0: Ni kontok kontok.
1: Obo.
0: Kowe do krungu swara apa? Ana swara pating geru. Ana swara pating gleger.

kelono. Kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis.